me sorry so na me fa eyen ka abo entu dwa na me sorry so ai na why to ke na didi me di why to ke ne che me sorry cry ne because nyom na na na ebobo ba ne de na ejinja me mo enyom so de enyom pa de to ho so a enyom na redem no se na be ko no na be ma enyom na ye o de no ntime pa chom mo yim hu mfim na why to ke adom fm why to ke na ye de ba no emu odne ente yim hu mfim kra na me fa ye nka ebo entuja yenko.